باورچی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا ڈے کی آواز میں, کیفی اعظمی کے بولتے اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا سریلا سفر کارکرم. معاف کیجیے گا, یادوں کی محفل کا سریلا سفر کارکرم آپ سنیں گے کچھ

خاموشیوں کے اس میلے میں آپ خود سے ہی کچھ سوال کیجئے، جو دل کہے وہ سچ بیان کر دیجئے، ڈریے مت، بس آج کچھ بولیے۔ یہ ہمارے تمام شروتاؤں کے کمنٹس ہیں اور آج کے اس کاریکرم کا سلسلہ شروع کرنا ہے، تو چلیے یہ رہا آج کا پہلا گانا۔ اور عموماً ہمارے اس کاریکرم میں ہم گانوں سے جڑے سوال کرتے ہیں، لیکن آج کیوں نہ باتیں کریں۔ ہمیں بتائیے کہ کب زندگی میں ایسا موقع آیا جب کچھ کہنا تھا اور کہتے نہیں بنا، کس کس کی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا۔ وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر جائیے، سریلا سفر والی پوسٹ پر لکھ دیجئے یہ بات۔ اس گانے کے بعد آپ سبھی کی باتیں شامل کرتے ہیں، کیسے آپ اپنی بات نہیں کہہ پائے یا کیسے آپ نے سنکوچ چھوڑا اور اپنی بات کہہ دی، دونوں ہی باتیں لکھی ہیں۔